इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः स्वनिवासे भारत सर्वकारस्य सचिवैः सह तृतीय उच्चस्तरीय उपवेशनस्य अध्यक्षता कृता, तथा च आधारभूत संरचना, संपर्कं, सुरक्षा, विदेशकार्यं तथा शासनं इत्येतैः सम्बद्धानां मन्त्रालयानां विभागानां च भावी कार्यसूच्यां चर्चा विकृता। सः सचिवान् देशस्य भविष्यं कथं भवितव्यम् इति दीर्घकालिक दृष्टिकोणेन चिन्तयितुम् उद्बुद्धवान्। अधिकांतर सक्रियता तथा दत्तांशस्य प्रभावी प्रयोगस्य आह्वानं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् दत्तांशः राष्ट्रीय सम्पत्तिः, भविष्यस्य संसाधनं च अस्ति। सः देशस्य रक्षा उद्यमं सुदृढीकरणस्य आवश्यकतायाः विषयेपि अवधानं प्रदत्तवान्, तथा च वैश्विकस्तरे अधिकप्रतिस्पर्धात्मकं कार्यं च कर्तुं प्रैरयत्। सभायां सचिवाः क्षेत्रीय प्राथमिकतासु, उदयोन्मुख प्रतिसन्धिषु, कार्यान्वयनविषयेषु च स्वानुभवान् विनिमयी कृतवन्तः। मन्त्रिपरिषदीय सचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां विभागानां च सचिवाः, प्रधानमन्त्रिकार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः आसन्। भारतस्य आधिकारिकयात्रायाम् आगतः जापानदेशस्य रक्षामन्त्री सिन्जिरो कोइज़ुमी ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं कृतवान्। भारत जापान देशयोः मध्ये विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वं सुदृढीकरणाय स्वस्व दृष्टिकोणस्य आदान प्रदानं कृतवन्तौ। भारत प्रशांत क्षेत्रे तथा च बहिः शान्तिः, स्थिरता, समृद्धिः च वर्धयितुं भारत जापान रक्षा सुरक्षा सहकारस्य महत्त्वमपि अधोरेखितवन्तौ। श्रीमोदिना रक्षाक्षेत्रे विशेषतः मेक इन इंडिया इत्यस्य आश्रये सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च कृते भारतीय समवायैः स्टार्टअप इत्येतैः च सह सहभागित्वं कर्तुं जापान देशस्य कृते अवसराः निरूपितम्। रक्षामंत्री कोइज़ुमी वर्यः द्वैपाक्षिक रक्षा सहकारस्य प्रगति विषये अवदत् यत् भारतेन सह सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं जापान सर्वकारस्य निरन्तर प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। भारतम् अद्य पुणे नगरे

द्वादशमं ब्रिक्स संप्रेषण मंत्रिणां सम्मेलनं आयोजयसि। अस्याः सभायाः अध्यक्षः केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्यः भविष्यति। सभायां ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां संप्रेषण मंत्रिणः वरिष्ठ प्रतिनिधयः च आईसीटी इति संगृह्य सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकीनां डिजिटल परिवर्तनस्य नवान्वेषणस्य संरचनायाः च विषये सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां कृते उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां डिजिटल सार्वजनिक संरचनायाः साइबर सुरक्षायाः क्षमता निर्माणस्य समावेशी डिजिटल संपर्कस्य च विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानाय मंचं प्रददाति। राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया एनटीए इत्यनेन उक्तं यत् तस्य आंसर की चैलेंज इति पद्धति सर्वेषां छात्राणां कृते निष्पक्षतया परिकल्पिता अस्ति तथा च तस्य व्ययस्य विषये चिन्तामपि निराकृतम्। एनटीए इत्यस्य आंसर की चैलेंज इति एका ऑनलाइन इति आभासीय प्रक्रिया अस्ति यत्र परीक्षार्थिनः अस्थायी आंसर की इत्येतस्मिन् त्रुटयः अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

0: Championship. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amsterdam, the Netherlands today. And that is the end of this news bulletin.
1: नमो नमः। इयम् आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुयते संस्कृत वार्ताः। वार्ताकारोस्मि डॉक्टर जीतराम भट्टः। साम्प्रतं शृण्वन्तु द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु अन्यतमे केदारनाथे संस्कृत वार्ताः। ज्योतिर्लिंगं केदारनाथः उत्तराखंड राज्यस्य गढ़वाल मंडलस्य रुद्रप्रयाग जनपदे स्थितं केदारनाथ शिवलिंगं द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु अन्यतमं अस्ति। अत्र स्थापितं प्रसिद्धं केदारनाथ मंदिरं अतीव प्राचीनतमम् अस्ति। एतत् एकं प्राचीनं शिवक्षेत्रं हिमालये अस्ति। अत्र केदारनाथः यत्र अस्ति तत्र रुद्र हिमालयः इति नाम्नः प्रसिद्धः हिमशृङ्खला वर्तते। अयं पर्वतः सुमेरुपर्वतः पञ्चपर्वतः इत्यपि उच्यते। अत्र रुद्र हिमालयः विष्णुपुरी ब्रह्मपुरी उद्गरिकान्ता स्वर्गारोहणम् इति पंच पर्वतः अपि सन्ति। अतएव अस्य नाम पंच पर्वतः इत्यपि अस्ति। गंधमादनः रुद्र हिमालयस्य कश्चन भागः अस्ति। नर नारायण मंदिरस्य गोपुरं स्वर्ण निर्मितम् अस्ति। शिवपुराणस्य कोटि रुद्र संहितायां केदारेश्वर संबद्धा काचित् कथा अस्ति यत् नर नारायणो हिमालय क्षेत्रे तपः आचरन्तो आस्ताम्। तदवसरे तो शिवस्य पार्थिवलिंगस्य पूजां कुर्वन्तु आस्ताम्। तयो तपसा तुष्टः प्रसन्नश्च शिवः प्रत्यक्ष जातः। तदा नर नारायणो शिवं ज्योतिर्लिंग रूपेण तत्रैव निवसतुं प्रार्थितवन्तः। तदा एव भगवान् शंकरः तत्र स्थित्वा शिवलिंग रूपेण सदैव तत्र निवासम् अकरोत्। आशुतोषः तयो प्रार्थनां स्वीकृत्य केदारेश्वर नाम्नः सर्वाधिष्ठितः सर्वपूजितः अभवत्। अपरापि कथा पुराणेषु प्राप्यते यत् महाभारत युद्धे हिंसयाः सम्बन्धिनः वधेन पश्चात्तापेन पाण्डवाः दुःखिता आसन्। तदा भगवान् वेदव्यासः तान् हिमालयं प्रति गत्वा भगवन्तं केदारेश्वरं पूजयितुम् उक्तवान्। तदेव पापमुक्तिः भविष्यति इति आदेशम् अकरोत्। तदवसरे ते पाण्डवाः कुन्ती द्रौपदी सहिता हिमालयं प्रति गतवन्तः। उल्लेखनीयं वर्तते यत् तत्र तेषां पाण्डवानां सप्तजनानाम् अपि मूर्तयः तत्र सन्ति। पाण्डवा यदा हिमालयं प्रति महाप्रस्थानार्थं तत्र प्राप्ताः तदा तान् दृष्ट्वा शिवः महिषरूपेण धावितुम् आरब्धवान्। यतः ते पापिनः सन्ति, तेषां हस्तेः तत्र पापाचारः जातः। तं विचिन्त्य एव भगवान् शिवः ततः पलायितवान्। किन्तु महिषरूपे शिवं परिचित्य पाण्डवा तं ग्रहीतुं महिषस्य अनुकरणम् अकुर्वन्। तदा महिषरूपः शिवः भूम्या अन्तः प्रवेष्टुम् उद्यतः अभवत्। किन्तु तस्य पुच्छं भीमः गृहीतवान्। अनेन महिषरूपस्य शिवस्य पृष्ठभागः केदारे शिष्टः। एवं भूमिं प्रविष्टवान् शिवः पञ्चसु स्थानेषु गोचरः जातः। शिवस्य बाहो तुङ्गनाथे, शिवस्य करद्वयं तुङ्गनाथः तत्र एकं स्थानं वर्तते। तस्मिन् मुखं रुद्रनाथे, नाभि मध्यमहेश्वरे, जटा कल्पेश्वरे, पृष्ठभागश्च केदारनाथे तत्र दृष्टः। एतानि पञ्चक्षेत्राणि योजयित्वा पञ्चकेदारः अधुना उच्यन्ते। तत्र पञ्चकेदारेषु अपि शिवस्य तादृशी एव महिमा वर्तते यथा केदारनाथे वर्तते, यथा अन्येषु द्वादश ज्योतिर्लिङ्गेषु भक्ताः गत्वा तत्र आराधनां कुर्वन्ति। अयं धामः केदारनाथः रुद्रप्रयागतः 86 किलोमीटर दूरे अस्ति। हिमाच्छादितशिखराणां मध्ये विराजमानं केदारेश्वरमन्दिरं दृष्टवत्सु भक्तेषु विद्युत्सञ्चारं करोति। भक्ताः तां यात्रां सम्पाद्य तस्मिन् यात्राप्रसङ्गे यः श्रमः भवति तं विस्मार्य यदा केदारं प्रति गच्छन्ति तदा आनन्दिता भवन्ति। अस्य केदारेश्वरमन्दिरस्य गर्भगृहे महत् शिवलिङ्गम् अस्ति। चत्वारि पादमिता वृक्षः महाशिला एव अत्रत्यं लिङ्गम् अस्ति। अर्धगोलाकारस्य अस्य लिङ्गस्य वैशाल्यम् एतदस्ति यत् षट् पादमितं विशालम् अस्ति। अत्र शिल्पभिः किमपि कार्यं न कृतं प्राकृतमेव एतद् लिङ्गं वर्तते। अत्र भट्टा भगवता सह हृदय भाषया सम्भाषन्ते, गंगाया यमुनाया च उदकम् आनीय शिवलिङ्गस्य अभिषेकं कुर्वन्ति, शिवलिङ्गम् आलिङ्ग्य सन्तोषम् अनुभवन्ति, अश्रूणि श्रावयन्ति, नवनीतं लेपयन्ति च, आनन्दातिरेकेण शिवार्चनं कुर्वन्ति, अन्तः अखण्ड ज्योति ज्वलति, तत्र शिवस्य पार्वत्या च विग्रहो स्तः। मन्दिरस्य बहिर्भागे ईशान्यकुण्डम्, अमृतकुण्डम्, हंसकुण्डम्, रेतस्कुण्डम् इत्याख्यानि तीर्थकुण्डानि सन्ति। वर्तमानस्य मन्दिरस्य निर्माणं ख्रीष्टाब्द अष्टौ शताब्द्यां महता भारतीय दार्शनिकेन धर्मशास्त्रज्ञेन आदिगुरुशङ्कराचार्येण कृतम् अस्ति। कथ्यते यत् भारतस्य चतुर्दिक्षु चत्वारि धामानि स्थापयित्वा जगद्गुरुशङ्कराचार्यः द्वात्रिंशत्तमे वर्षे अत्र श्रीकेदारनाथधाम्नि समाधिं प्राप्तवान्। अस्य मन्दिरस्य वास्तुकलायां हिन्दु तिब्बती शैल्याः मिश्रणं दृश्यते। अत्र एका सरा अस्ति यस्मिन् हिमा प्लवति द्रवति च। अस्य सरोवरस्य विषये वर्णनं प्राप्यते यत् युधिष्ठिरः यदा स्वर्गारोहिणीं कृतवान् तदा अस्मात् सरोवरात् एव स्वर्गं गतवान्। श्रीकेदारनाथधामतः 6 किलोमीटर दूरे चौखम्बा पर्वते वासुकी ताला अस्ति। अत्रापि तत्र जलं यत् वर्तते शीतलं जलं वर्तते, तत्र ब्रह्मकमलानि विकसन्ति। ब्रह्मकमलस्य तत्र महिमा शास्त्रेषु वर्ण्यते। तत्र ब्रह्मकमलं तत्र विशिष्टे क्षेत्रे भवति, तस्य दर्शनेन एव तत्र पापाचारः यद्भवति स दूरः भवति, मनुष्यः पुण्यं च अर्जयति। अस्य सरसा जलं च शीतलेन सह तत्र रोगनाशकम् अपि भवति। अत्रैव पञ्चकेदाराख्यानि अन्यानि शिवस्थलानि सन्ति। शैत्यकाले केदारः सम्पूर्णतया हिमावृता भवति। तत्र यदा हिमालयः यत्र यदा हिमाच्छादितं केदाराख्या पर्वता भवति तदा मूर्तिः तस्य पूजार्चनं तत्र अधः स्थानेषु भवति। वैशाखमासे सूर्यस्य मेषराशिं प्रति यदा प्रवेशः भवति तस्मिन् दिने एतत् मन्दिरम् उद्घाट्यते। सूर्यस्य वृश्चिकराशि प्रवेशदिने मन्दिरस्य पिधानं क्रियते। तदवधौ उखीमठे तत्र केदारस्य अधः एव एकं स्थानं वर्तते, तस्मिन् स्थाने केदारेश्वरस्य पूजा प्रचलति इति केदारनाथस्य महिमा वर्तते। केदारनाथस्य स्तुतौ एका प्रार्थना वर्तते, अधुना शृण्वन्तु। कैलासनाथाय कलाधराय कालेश्वरायोषधिबीजकर्त्रे कैलासनाथाय कलाधराय कालेश्वरायोषधिबीजकर्त्रे कालाग्नये क्रोधविनाशकर्त्रे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 6:20 होने को है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्ति इति अद्य सर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। भारत प्रशासनं चलदूरवाणी निर्माण MPMS इत्यस्याः 560,000 करोड़ रूप्यकाणां योजनायाः उद्घाटनम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य पश्चिम बंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे सशस्त्र सीमा बलस्य मुख्यालये प्रायः 970,000 करोड़ रूप्यकाणां अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। पुणे नगरे आयोजितस्य 12 ब्रिक्स संप्रेषण मंत्रिणां सभायां दूरसंचार सूचना संचार तंत्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ संधिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। ईरान देशः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकर्तुं उक्तवान्। यत् एतादृश्यः विफलनीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति। अपि च भारतस्य काचल ढोचक नामनी द्वंद्व युद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारं अन्तः 20 वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वंद्व युद्ध स्पर्धायां स्वर्ण पदकं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्तीति अद्य भारत सर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। नवदेहल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतं पश्चिम एशियायाः विकासान् निकटतया निरीक्षमाणम् अस्तीति। विदेशीय ध्वजयुक्तयोः नौकयोः घटनायाः विषये कथयन् जयसवालः अवदत् यत् सर्वे 22 नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति। तेषां सुरक्षायै कल्याणाय च विषयेऽस्मिन् सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह सर्वकारः सम्पर्कं कुर्वन् अस्तीति। सेनाध्यक्षस्य जनरल धीरज सेठ इत्यस्य नेपालयात्रायाः विषये प्रवक्ता अवदत् यत् तस्य भ्रमणकाले सेनाप्रमुखाय मानद जनरल पदं प्रदत्तम् आसीदिति। सः अवोचत् यत् एतद्वयोः देशयोः सशस्त्र सेनायाः च मध्ये दीर्घकालिकं मैत्रीं प्रतिबिम्बयतीति। विदेश मंत्रालयस्य सचिवस्य श्रीप्रिया रंगनाथन इत्यस्याः फिलिस्तीन देशयात्रायाः विषये विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् तस्याः यात्रायाः समये सा तत्रत्याय दृढ़ विकासाय सहभागी भवितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवतीति। सः इत्यपि अवदत् यत् सचिवः फिलिस्तीन देशस्य जनानां स्वास्थ्यस्य आवश्यकतायै जीवनरक्षक औषधान्यपि समर्पितवतीति। सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य चलदूरवाणी निर्माण योजनायाः MPMS इत्यस्याः उद्घाटनम् अकरोत्। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन गतमासे 560,000 करोड़ रूप्यकाणां व्यय विनियोगेन सह एषा योजना अंगीकृता आसीत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य पश्चिम बंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे सशस्त्र सीमा बलस्य मुख्यालये प्रायः 970,000 करोड़ रूप्यकाणां अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। समारोहानन्तरं कार्मिकान् संबोधयन् गृहमंत्री अवदत् यत् यदा भाजपा सर्वकारः केन्द्रे सत्तां प्राप्नोत् सीमा सुरक्षार्थं उत्तरदायिनां कर्मचारिणां कल्याणाय सर्वोच्च प्राथमिकता तदा दत्तास्तीति। सः अधोरेखितवान् यत् SSB इति बलं नेपाल भूटान इत्यादि देशैः सह मुक्त सीमायाः रक्षणस्य समाह्वानपूर्णं कार्यं निर्वहतीति। एतत् कठिनतमेषु कर्तव्येषु अन्यतमम् इति सः उक्तवान्। अपि च सः उल्लिखत् यत् सिलीगुड़ी मार्गस्य महत्त्वम् अवगन्तुं केन्द्रसर्वकारेण अस्मिन् प्रदेशे निरीक्षणं प्रवर्धितम् अस्तीति।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य दूरसंचार सूचना संचार तंत्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अकुरुताम्। सामाजिक प्रसार माध्यमे दूरसंचार विभागः अवदत् यत् एषा संधिः डिजिटल नवान्वेषणस्य प्रगत्या सह डिजिटल आधारिक संरचनायाः सुदृढीकरणञ्च करिष्यतीति। उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि। पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मंत्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय संप्रेषण मंत्रिणा ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया इत्यनेन ब्राजील देशस्य संप्रेषण मंत्रिणा फेडरिको डी सिक्विरा फिल्हो वर्येण च संधिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। आयोजनस्यास्य अध्यक्षः केन्द्रीय संप्रेषण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे भारतस्य भविष्यस्य विषये दृढं दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य डिजिटल इंडिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतं च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणं अधोरेखितवान्।
3: Over the past decade, BRICS has emerged.
4: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
3: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ईरान देशस्य विदेशमंत्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति, अधिकां विफलताम् अपि आनयिष्यन्तीति च। अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिक पदक्षेपोत्थापन रूपेण स्वीकृतम्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य स्वस्य 25,000+ मे मासिक निर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेशस्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधिस्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य त्रिवर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकतां एकवर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति। झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्ति निरसनस्य राज्य सर्वकारस्य आदेशस्य विषये अंतरिम स्थगनम् अस्थापितमस्ति। याचिकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण निरसनात्मक सर्वकारस्य निर्णयः विहित नियमानाम् अनुरूपः नासीदिति। औषध विभाग सचिव मनोज जोशी अद्य चिकित्सा उपकरण उद्यम आग्रहत यत् भारतस्य विनियामक संरचनायाः निर्माणे बृहत्तरं निवेशं प्रदातव्यमिति। नवदेहल्यां CII ग्लोबल मेडटेक इत्याख्यं शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्री जोशीवर्यः अवदत् यत् विनियामक चर्चासु उद्योगस्य सहभागिता सम्प्रति परिमिता अस्ति इति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सिंगापुर देशेन सह समग्र एशिया खंडेन सह आर्थिक सहयोगं प्रगाढीकर्तुं व्यवसाय स्तरे परस्पर सहयोगं दृढीकर्तुं च भारत देशस्य प्रतिबद्धतायाः विषये बलं दत्तवान्। तेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य नेतृत्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः च प्रकाशिताः। भारत ऋतुविज्ञान विभागः अद्य पूर्व मध्य प्रदेशे अत्यधिक वर्षायै नारंगवर्णीयां संचेतनां प्रख्यापितवान्। अन्ते क्रीडावार्तासु, भारतस्य काचल ढोचक नाम्नि द्वन्द्वयुद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारं अन्तः 20 वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वन्द्वयुद्ध